سلام کمی تو علوزی غور کنم تعز تو علت هاو زینا سپورت نه زینا زار بال کمی کل حد گم ارتباط من تقدر دادم تی هنگ ملو برهان پتروس منگس آب ازربایجان زی سات فوزلو ود در باکو خن خن دی ازربایجان سنکلی ریس تو مالی سونی بر نکال مدر خود درو کت ایلونی روم نای تو مالی مدر خود تقدر دادم تی کابریس کتما ازربایجان زخونت کتما باکو تو بگی سوم آب عیس معیالی زی تزاز مت میتن تیس عنصر سنت اسر سکلیم تر دمار حکز نبرا ود دروی ما کایدم زام در خ کبرت عقبت از انگلیت مسلم براف تانیس کوین عقربا ارتاوی تقدر دمای کازاخستانای تو کلب اکس DS Astana team Henok Mulubran msadi mazwa'at gujil bemughan ab mu'wat wad klubu Yevgeni Vedorov merih tara tsa'awtium zi Azerbaijan aw taqada damayn wad drop sa'at 41.81 km naragatsa wad duru berba'at sa'atat 41 daqayiq 68 kaytaten qadama khonu kizazu mukhlo kalai Switzerland aw taqada damay solution tikni po rally Alexander Balmer kab'ut gije ke kesara kizazum Ertawi Henok Mulubran doma ካብዑት ሸዓተ ካይታ ድሕራ ምስ ፈፀመት ጉጅለ ብምዃን ንውድድሩ ሸውዓ ተርታ ብምሓስ ፈፂምዎም ተቀዳዳማይ ፖርቱጋላዊቲ ክለብ ኦቪድዮስ ሳይክሊን ቲም ጴጥሮስ መንግስ ካብዑት 14 ደቃይቕን ሸውዓተ ካይታትን ኮይና ምስ ፈፀመት ጉጅለ ብምዃን ንውድድሩ መበል 44 ደረጃ ሒዙ ፈፂሙሎም ንናይ ሎም ዓመት ባኩ ካንኼንዲ ኣዘርባጃን ሳይክሊን ሬስ ብግዜ ዝመርሖ ዘሎ ተቀዳዳማይ ዕወት ናይዛ መድረኽ ዝኾነ ፌዶሮቭ ብ8 ሰዓታት